ちゃん、おいおい、もしもし、返事したらどうなのよ。振り向かねえよ。じゃあこっちから行きますよ。あれ、マネキン人形なんすよ。